0: Бас Рики Кирпирс.
1: Юзетті нүкте етті. Авто FM. Сізін, йолларыңызың радиосы.